0: Malzem mirin bi bezin tehli adı şüştüm bi bezin tehli kefen kırın bi bezin tehli seri medane ve tavanı şedina bi bezin tehli daha meser daran bi darbet tabi bezin tehli bir reyhıtım bi bezin tehli dani mekabra kabristani bi bezin tehli dani mekabra reşu tari bi bezin tehli suvala akırna kırda bi bezin tehli terkhine meleda bi bezin tehli Tiçer çave maha şarjı kirin bir bizim tehli pişte hamdarı kirin bir cakiza çarjı şali bu karu bu khenli Har şali daha berdil kadir emi muştu ocağı kaşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar Har şali emi tamam mezevdü tekatim rami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka benzer ağabey Çağ ve kirli bismi tehli çapil direce porke cenab kandile gazene zıravi şehir ayeli گذیه کل و اسمیه حفظونیه مثل ما را باعث همون تجمعان رامیشانه کی دانی آسیکر برده لی تصویر بگیشال حفشاله متمام بذی رامیشانه که جت دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر قاوری تو نهیلیم
1: حفشاله متمام و حفظونیه مثل ما را باعث همون تدو عزلی جبون رامیشانه کی کر برده لی گذیه حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره